da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

0: Red. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena, moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popust

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket

0: Slušali ste mini koncert Hit FM radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi strat Aria Mall.
4: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Slušajte Hit FM radio, najbolji radio u Sarajevu. Mladi i Hit FM, dobitna kombinacija.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Pozdrav za Hit FM. Prava muzika na pravom radiju.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

zapadnje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

sve staro mi mi. 061 010 030. Za hitove koje voliš, uključi se sada ti. Tvoj grad, tvoj radio.